0: Dina färger var blå, Tommy Nilsson. Det är dags att lyfta blicken lite grann över länet. Med hjälp av Ossian Flodmark. God morgon, Ossian.
1: God morgon. Läget är lugnt. Man kan väl tänka sig att midsommartrafiken inte riktigt har hunnit dra igång igen. Så det är lugnt i Sörmland. Skulle det vara någonting som du ser så är det bara att ringa och tipsa oss på 020 999 444.
0: Men visst är det så att det här kommer att vara en av årets stora trafikdagar?
1: Man misstänker ju det varje år, men sen är det alltid svårt att förutspå. Men vi utgår från det i alla fall.
0: Mm. Kan bli så. Tack så mycket. Vi hör mer av Ossian under morgonen förstås.

0: Unwritten, en låt med Natasha Bedingfield.
1: Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran i höstens val. Istället har han blivit utskälld offentligt av USAs president Trump, vilket tidningen Times of Israel beskriver som en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Ryssland i Rostov-regionen har en person dödats i en drönarattack, uppger regionens guvernör. Och i Ukrainas huvudstad Kiev utsattes under natten för en robotattack, det säger stadens militär. Jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Och hon säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här.
0: Det rapporterade Gustava Söder från Ekoredaktionen, som ju återkommer att uppdatera oss vad gäller nyheter under morgonen. Och snart bjuder vi också på våra lokala nyheter.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish, som ju också går på bio nu. James Cameron, stor regissören, har gjort tillsammans har gjort en konsertfilm i 3D med, från hennes senaste turné. Så det är lite coolt, antar jag, att se att hon liksom sticker ut från scenen. Man kan vara mitt bland musikerna nästan. Nu är det dags för nyheter här i P4 Sörmland.
1: Boende i Hällby utanför Eskilstuna protesterade mot att ett stort skogsområde skulle huggas ner för att göra plats för cirka 500 bostäder. Och till deras förvåning vann de i domstol.
2: Vi är positivt lätt överraskade att vi blev lyssnade på. Det var roligt. Och det visar ju att den byråkrati som man ofta kanske gnäller om, den fungerar.
1: Sylvia Karlsson står framför en stor karta av området. Hon är en av de hällbybor som kämpat för att ha kvar skogen som är ungefär 36 hektar. Mark- och miljödomstolen kom nyligen med sin dom som upphävde kommunens beslut eftersom de inte gjort en tillräckligt bra miljöutredning. Hällbybon Emma Andersson var också emot planen.
3: Vi har ju inte varit någon av dem som har överklagat nu senaste tillfället, för att vi kände väl att det är ingen mening, för att vi kommer inte bli lyssnade på ändå, så att jag är väldigt tacksam att ni har valt att göra det och orkat och stått på er.
1: Det är en privat exploatör som vill bygga i skogsområdet. Men detaljplanen har tagits fram av kommunen där Malin Björklund är planchef. Att detaljplaner upphävs är ovanligt, säger hon. Och de ska se över vad det här innebär för planerna framåt.
4: Nu blir det ju att vi får läsa in oss ordentligt i deras domslut och analysera hur vi ska gå vidare.
5: Alltså om man ska överklaga eller inte.
4: Ja, men precis.
1: Erik Wissed, P4 Sörmland.
6: Region Sörmland satsar 10 miljoner kronor på att lösa problemen med det hårt kritiserade journalsystemet Cosmic som infördes i höstas. Pengarna ska tas från regionstyrelsens oförutsedda medel, har regionstyrelsen beslutat. Regionernas samverkansorgan har identifierat det som ska förbättras i samarbete med leverantören, och det beräknas kosta totalt 81 miljoner kronor för de 9 regionerna som köpte systemet. Bland annat ska man göra det lättare att arbeta med. Man ska förbättra arbetet med remisser, resursplanering och läkemedelshantering och minska krascher och väntetider. Fredrik Blomberg, P4 Sörmland.
0: Ja, det var Maja Merilainen som hade sammanställt den här nyhetssändningen. Själv så heter jag Urban Hedqvist. Jag finns med den här morgonen fram till klockan 10 om ni vill. Denna torsdag, dagen innan midsommarafton. Vad har vi för väder att vänta en sån här dag då? Ja, enligt SMHIs rapport så är ju inledningsvis rätt molnigt, kanske till och med någon lätt skur faktiskt då. Sen under eftermiddagen så blir det minskad molnighet och så temperaturen, ja, halkar upp omkring 20 grader.

0: Fix You, Coldplay.
1: Helgpasset i P4.
2: Midsommarafton har ju sina traditioner. Och varför inte börja som förra året med helgpasset i P4? Stefan Lindeberg heter jag. Tänkte vi kan väl spegla allt från sill till potatis och blommor. Ska de ligga under kudden eller gör de sig bättre kanske i målad form?
3: Jag föredrar dem nog målade faktiskt på en målning.
2: Ja, det tycker Rickard Thunér, antikexperten som också finns i studion hela morgonen. Så vakna med oss. Helgpasset i P4. Midsommarafton. Vi startar klockan 7.
0: Självklart. Vi har ju en fråga till er också som hänger med oss i sociala medier. Ja, men även så här då i FN förstås. Alltså, vad kommer du att göra på midsommar? Hur firar du? Om du nu firar. Vi har lite kommentarer här redan. Vi har till exempel Natta Lundqvist som har en mysig grej framför sig. Hon skriver här att det är ettåriga sonens första midsommar. Så jag gör som jag gjorde med dottern 2019. Hade henne i famnen medan vi dansade runt stången. Ah, vilken känsla. Hoppas att den här lilla sonen uppskattar det och får i sig den här midsommarkänslan i livet. Det ska börja sin tid, som krokigt ska bli, brukar man ju säga. Ja, nu är det dags för Radiosporten, Magnus Wahlman, och förstås en hel del om fotbolls-VM. Det var ju en drömöppning för VM för England.
4: Radiosporten säger god morgon. VM-fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
5: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är ett mål för England. Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
6: Det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
7: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half. We went full gas and they couldn't live with it.
5: Inne bollen i straffområdet, den är i luften, nickas i mål! Harry Kane är en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
6: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
4: Reporter här Astrid Johansson, strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
8: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
9: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
8: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
4: Reporter här Gustav Renke, Skogchecken, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.
0: Tack så mycket, Magnus Wahlman. Då kollar vi med Ossian Flodmark. God morgon på dig.
10: God morgon.
0: Hur är läget i trafiken?
10: Jo, men läget är lugnt. Jag kikar lite på vägar, jag kikar lite tågtrafik och det är ingenting som verkar sticka ut utan det flyter väl på i den tidiga midsommartrafiken. Skulle det vara så att du ser någonting så är det ju alltid bara att tipsa oss på 020 999 444.
0: kommer en av de inofficiella VM-låtarna här. En av de bättre skulle jag nog säga personligen. Bolaget med Det ligger något i luften.

Check låt, bolaget ligger något i luften. Hörrni, om ni ser en björn idag, då ska ni gå fram och gratulera, tycker jag. Alltså, om det är en riktig björn kanske ni ska vara lite varsamma. Men är det en människa som heter Björn, eller Bjarne, då ska ni gratulera på namnsdagen. Jag säger det också. Till alla er björnar och björnar där ute. Ha en riktigt härlig torsdag.

0: Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bextor. Anneli Koskinen är en annan bra person som dock inte sjunger lika bra, tror jag. Nu utgår jag från.
1: Japp. Ja, du utgår rätt, eller vad man ska säga. Du antar rätt, Urban.
0: Ja, men kör väldigt bra bil, och på väg är du mot vart då?
1: Gnesta faktiskt. Jag är precis i utkanten av Gnesta nu. Och ja, jag ska svänga in här alldeles strax och åka in och snacka med dem på en restaurang här inne i centrum. Mm.
0: Hur är trafikläget nu? Jag misstänker väl att så här tidigt är ju inte folk ute vad gäller midsommartrafiken, som ju man räknar med att det ska bli rätt mycket bilar på våra vägar så småningom. Men inte så här tidigt, va?
1: Nej, det har faktiskt varit väldigt lugnt, och det är ju skönt. Det är ju fördelen med att vara ute så här tidigt på morgonen, att oftast så har du inte hunnit dra igång än. Men det har ju varit lite snack, har jag märkt, på sociala medier och sådär kring det här asfalteringsarbetet som är där uppe vid Nyköping innan man kör ut på liksom motorvägen där vid Pålungshage och där.
0: Mm, du vet vart jag menar. Ja, den första, om man kommer från Stockholmshållet, så är det den första infarten mot Nyköping. Jag tror att det kallas östra infarten.
1: Just ja, det är där de håller på att bygga om. Där har det varit stökigt ganska länge skulle jag säga, men nu verkar det väl som att det har blivit någon slags topp på stökigheten med asfalteringsarbete och flaggvakter, och folk står i köer, och ja, folk verkar vara väldigt upprörda också över hur liksom trafiksituationen har sett ut där den senaste tiden. Men då säger jag bara, åk där klockan 6 på morgonen, då är det lugnt läge.
0: Jag måste ändå säga att jag förstår på sätt och vis folks upprördhet, för att det är så att även vid den andra infarten in mot Nyköping från motorvägen, Brunnsgatan in, den stora infarten ner förbi lasarettet och ner, rakt ner i centrum, den är ju avstängd, så att den kan man inte köra på heller. Och när man då har stök vid den första, så där med flaggvakter, långa köer tidvis, avstängd, en delar på infarten, man inte kommer inte ner mot centrum på den andra infarten, så har man bara den sista infarten kvar. Alltså det är klart det är bökigt för folk, särskilt de som bor i Nyköping och måste åka runt och ut på motorvägen för att ta sig runt.
1: Ja, precis. Ja, det är lite utav en mardrömssituation. Men vi får väl hoppas att det där arbetet, framförallt asfalteringsarbetet då, som verkar ställa till det nu, att det är färdigt snart. Ja. Lite svårt att avgöra. De var igång där, såg jag, och skulle börja greja redan så här tidigt faktiskt. Så att förhoppningsvis kanske de kör tidiga morgnar och kanske sent. Och då kanske de kommer, ja, då kanske de blir färdiga snabbare.
0: Ja. Får vi hoppas. Och ingen skugga ska ju falla över de som jobbar med de här vägarbetena. Liksom. De gnor nog på så gott de kan. Alltså. Så får vi nog säga. Anneli Koskinen är vår live-reporter den här morgonen. Ni kommer att höra en hel del av henne, och hon börjar alltså i Gnesta om en stund efter klockan 7.
2: P4 Sörmland. Sveriges Radio.

0: Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart. Vi tar och tittar till våra lokala nyheter här. Maja har klivit in i studion och kan berätta att regionen, de har ju en plan nu för att korta köerna. De har varit långa inom barn- och ungdomspsykiatrin.
1: Ja, och fler barn ska först få hjälp vid en enklare mottagning. Och samtidigt så jobbar regionen med att göra utredningar mer effektiva, att öka kapaciteten och ge mer stöd till barn och anhöriga och förbättra hela det här vårdflödet tillsammans med då nationella satsningar. Regiondirektören fick i våras ett uppdrag att två gånger om året rapportera om väntetider och vad man då gör för att minska dem.
0: Mm. Jag undrar hur köläget är. Det pratas mycket om köer och köer och så där, och sen hör man olika politiker beroende från olika läger, och då har man ofta helt olika syn på hur långa köerna egentligen är. Men det här är väl ingen tvekan om att barn- och ungdomspsykiatrin har haft det problematiskt under många år.
1: Definitivt.
0: Bra, Maja Merilainen, vi hör mer av dig när du tittar in för en uppdatering efter klockan 7 också.
2: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar, och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.

0: Niklas Strömstedt med Oslagbara. Då är det dags för Ekot med Gustava Söder och vi kommer då att få höra bland annat om vårdköer.
1: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
2: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
3: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
4: De gör vad de kan, så att säga.
3: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
5: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det rätt mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
1: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
6: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
7: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
8: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
9: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
10: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
11: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
7: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
12: Som alltså inte är liksom idrottslektioner utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
7: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
13: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
7: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
14: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
1: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
15: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
16: Jag har träffat Andy Burnham, en bra kar, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
0: Och då säger jag god morgon till alla nytillkomna lyssnare. Urban Hedqvist heter jag och finns med den här morgonen fram till klockan 10 om ni vill, eller den stund ni hinner innan ni måste rusa iväg på annat. Anneli Koskinen är live-reporter idag dessutom. Och så säger vi 1, 2, 3, 4.

0: I Just Might, så heter förstås låten med Bruno Mars. Nu ska vi ta och kolla läget här. Och sen flodmark, är det lika lugnt som det har varit vid dina tidigare rapporter?
1: Ja, men det är ju det. Jag kollar runt lite vägar, tågtrafik. Det är ingenting som sticker ut, utan än så länge så är midsommartrafiken under kontroll. Vi får väl se hur det utvecklar sig. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Det är bra att det är lugnt och väldigt lite att rapportera. Då tar vi och går vidare och kollar in våra lokala nyheter här. Maja, det är så att regionen, de satsar ju pengar på att lösa problemen kring journalsystemet. Det omtvistade Cosmic.
2: Ja, de satsar då 10 miljoner kronor på att lösa problemen med det här hårt kritiserade journalsystemet, och det infördes ju i höstas, det journalsystemet. Och pengarna ska då tas från regionstyrelsens oförutsedda medel, det har regionstyrelsen beslutat. Regionernas samverkansorganisation har identifierat det som ska förbättras i samarbete med leverantören, och det beräknas kosta totalt 81 miljoner för de 9 regionerna som köpte systemet. Och bland annat ska man göra det lättare att arbeta med, och man ska förbättra arbetet med remisser och resursplanering och läkemedelshantering, och även minska krascher och väntetider i systemet.
0: Mm. Den som tycker att det låter dyrt med 10 miljoner för att fixa sådana här saker då, som bara för att få det att fungera ordentligt, kan då veta att totalt så kostar ju journalsystemet Cosmic uppskattningsvis 4,3 miljarder kronor.
2: Vilket är betydligt mer.
0: Ja, det känns ju 10 miljoner kronor inte som någon större slant. Eller?
2: Nej, men då tänker man att det kanske skulle ha ingått.
0: Kanske att det skulle, kunna ha fungerat när de implementerade liksom, i den skarpa verksamheten. Ja, och 10 miljoner, ja, men det hade ju kunnat ge några jobb på golvet också förstås, annars.

0: I natt, inget stoppar oss nu, Ellen Kraus. Alltså själva titeln hade ju kunnat funkat på fotbolls-VM också för det svenska landslaget. I natt, inget stoppar oss nu. Nu är det inte i natt de ska spela, utan de har ju en kvällsmatch då på lördag. Men det har ju varit nattmanglingar också. En del krogar här i länet, de har ju valt att ta extra öppet och visa VM-matcher på TV, eftersom flera kommuner har sagt ja till alkoholservering på andra tider, de här udda tiderna. Men det är ju en övervägning man behöver göra. Alltså, kommer tillräckligt mycket folk mitt i natten? Det här var någonting som restaurangen Vår Lokal i Gnesta tvekade länge inför att ha extra öppet. Men Anneli, de hade det till slut och de verkar inte ångra sig.
1: Nej, men precis. Och nu går jag runt här och bara så här, slår på lite ballonger för att få in känslan. De hade inga fotbollar här, men de har väldigt mycket ballonger. Och så har de flaggor i taket som hänger här för att liksom få in VM-känslan. Daniel Israelsson Kasta, du driver ju Vår Lokal här. Mm. Till att börja med, varför var ni lite tveksamma då inför att visa VM?
2: Ja, men precis. Alltså, jag driver Vår Lokal med flera andra också här som jobbar. Ja, men ja, det var väl just det, att det var många viljor. Det var en del av föreningen som sa, åh, vi vill så gärna köra VM, satsa på det. Och andra, åh nej, det är sommar, det är tufft, det kostar så mycket. Men sen var det ju just den viljan att så här, köra ett VM-mästerskap här i lokalen. Eftersom det handlar så mycket om att det här är en mötesplats. Vi tycker om att samla människor. Så det var väl det. Och att vi länge faktiskt, det låter kanske lite ambitiöst, men det är väl bra att vara det också. Vi pratar ganska länge om att försöka få kulturen och idrotten mötas på något sätt. Och att fotboll är ju en utmärkt liksom, magnet. Så det var lite grann så vi tänkte, det här passar ju våran uppgift. Målet med att vi har den här platsen. Liksom.
1: Men ni var lite rädda att det skulle kanske kosta mer än det smakade?
2: Absolut, och det var väl det vi också till slut beslutade i styrelsen, att då får du göra det. Alltså, det var tvungen att bli ett formellt beslut att ska vi ta den här risken? Okej, vi gör det. Det är värt det. Och så istället liksom klubba det och sen bara nu peppar vi och kör. Så, ja visst, men det var lite mycket vrida och vända och sen så bara, man måste ju våga också. Det blir inget roligt om man inte satsar.
1: Men vad är det som kostar egentligen mest då med att visa matcher så här och ha öppet?
2: Ja, egentligen är det ju som det är i den här branschen. Alltså om vi pratar om restaurang och café. Det är personal som kostar mest. Men det är klart, utöver det så finns det några ingångskostnader. Och det är ju då rättigheterna att sända publikt. Man måste ju ha utökat tillstånd eftersom att det spelas i USA. Så det blir ju sena sändningar. Ja, men det är väl det. Personal och kostnaderna för att få göra det här. Liksom.
1: Men du, ni blev ändå positivt överraskade då till slut. 04.00, då kom det Gnestabor hit och tittade på Sverige.
2: Ja, i måndags ja. Ja, jag var lite groggy när jag öppnade lokalen 3 och tänkte, vi får se hur det går. Alla kan ju sitta hemma eller ligga i sängen och titta på det. Men då kom folk i landslagströjor och glad i hågen. Så det var bara, vi hade förberett för frukost. Paket liksom, men det blev en och annan öl också, vilket var ganska otippat men kändes lite konstigt och roligt. Så vi hängde här i 3 timmar med massa Gnestabor. Det var jätteroligt. Ja.
1: Ja, hur var liksom känslan ändå då?
2: Nej, men det känns som att vi än börjar på riktigt. Det var ju stor inlevelse och jag tror vi väckte många i gamla stora hotellet här som vi är just nu. Som det bor ju folk här uppe också. Hoppas de överseende, men det är glädjevrål.
1: Ja. Just det. Men du, hur laddar ni då nu inför Nederländerna-matchen?
2: Ja, alltså vi försöker förbereda oss här nu. Vi förväntar oss ganska mycket folk och vi vill att det ska liksom vara trevligt och kännas bra för alla. Så är vi förberedda med mat, så det ska gå fort och få käk, att det ska vara lätt att få. Det blir ju mycket stående mat. Vi får ta bort lite möblering och sådär. Nej, men det är väl det vi förbereder, bara så att det ska bli en bra service. Vi har testat tekniken och allting funkar ju nu jättebra. Så jag tror vi är ganska beredda faktiskt.
1: Och ni har ju inte bara visat Sverige-matchen, ni har ju kört andra matcher också. Vad har liksom varit fördelarna med det?
2: Fördelarna med att vi har visat fler matcher än Sverige-matchen är dels att man får se massa bra fotboll. Men det är väl också att vi har sett

Muscle In med The Magnolia. The Magnolia kan jag ju nämna också, det är ju Albin Lindmelda och hans röst känner man igen, och så är det Arvid Nero, inte lika bekant för mig, men bra.

Happy now, är du det? Lycklig undrar. Vi undrar ju också här på P4 Sörmland nu, vad ska ni göra? Vad gör du på midsommar egentligen? Du får jättegärna höra av dig. Det kan du göra till vårt telefonsvar.

0: om du vill, 016 16 16 16, eller så tar du och smsar på det numret, eller skriver i våra sociala medier. Det har ju till exempel Hans skrivit här: roadtrip i Sverige, lugnt och skönt, ensam. Och apropå roadtrips,
1: artisten Carolina Vugglas och programledaren Henrik Krusval vet båda på varsitt sätt vad det innebär att resa kors och tvärs i landet. Men har de någon favoritplats? En som är vackrare och viktigare än alla andra just för dem? Och hur är det med dig? Vilken är din vackraste plats? Det och mycket annat ska vi prata om i Söndagsfrukost med Blix nu på söndag. Tid 20:08 och plats P4, såklart.
0: Nu är det dags för en nyhetsuppdatering.
2: Det kan ta upp till ett år för att få ebolautbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.
0: Tack för det, Gustava. Bara om en knappt 4 minuter så väntar de lokala nyheterna också i P4 Sörmland.

0: Shape of You med Ed Sheeran. Nu är det dags för lokala nyheter här i P4 Sörmland. Och Hällbyborna, de gläds åt att få behålla sin skog.
1: Boende i Hällby utanför Eskilstuna protesterade mot att ett stort skogsområde skulle huggas ner för att göra plats för cirka 500 bostäder. Och till deras förvåning vann de i domstol.
2: Vi är positivt lätt överraskade att vi blev lyssnade på. Det var roligt. Och det visar ju att den byråkrati som man ofta kanske gnäller om, den fungerar.
1: Sylvia Karlsson står framför en stor karta av området. Hon är en av de Hällbybor som kämpat för att ha kvar skogen som är ungefär 36 hektar. Mark- och miljödomstolen kom nyligen med sin dom som upphävde kommunens beslut eftersom de inte gjort en tillräckligt bra miljöutredning. Hällbybon Emma Andersson var också emot planen.
3: Vi har ju inte varit någon av dem som har överklagat nu senaste tillfället, för att vi kände väl att det är ingen mening, för att vi kommer inte bli lyssnade på ändå, så att vi är väldigt tacksamma att ni har valt att göra det och orkat och stått på er.
1: Det är en privat exploatör som vill bygga i skogsområdet. Men detaljplanen har tagits fram av kommunen där Malin Björklund är planchef. Att detaljplaner upphävs är ovanligt, säger hon. Och de ska se över vad det här innebär för planerna framåt.
4: Nu blir det ju att vi får läsa in oss ordentligt i deras domslut och analysera hur vi ska gå vidare.
5: Alltså om man ska överklaga eller inte.
4: Ja, men precis.
1: Erik Wissed, P4 Sörmland.
6: Region Sörmland har en plan för att korta köerna i barn- och ungdomspsykiatrin. Fler barn ska först få hjälp via en enklare mottagning. Samtidigt jobbar regionen med att göra utredningar mer effektiva, öka kapaciteten, ge mer stöd till barn och anhöriga och förbättra hela vårdflödet tillsammans med nationella satsningar. Regiondirektören fick i våras uppdrag att 2 gånger om året rapportera om väntetider och vad man gör för att minska dem. Men prestandaproblem med journalsystemet Cosmic har gjort att det i dagsläget krävs stora manuella insatser för att säkerställa statistik från det nya systemet.
0: Det rapporterade Fredrik Blomberg. Själv så heter jag Urban Hedqvist och finns med denna torsdag den 18 juni. Dagen före midsommarafton, som ju är lite grann av en nationaldag i Sverige, även om det inte är den officiella.

0: Man får lite fotbollsvibbar här, får man inte. Ricky Martin hörde vi där med La Copa de la Vida. Eller hur? Vad säger du, Anneli? Visst ger det fotbollskänsla, va?
1: Ja, verkligen. Och så är de här visselpiporna med i låten och allting också. Ja. Helt klart.
0: Den var nog, jag tror att den var signaturmelodi till VM i Frankrike kanske, 98. Den var, jag tror att det var en sån här officiell VM-låt i alla fall. Som jag, en av de bättre. Jag gillar den. Den passar
1: ja,
0: jättebra.
1: Absolut. Jag tycker man kommer i fotbollskänsla. Ja. Man vill liksom bara kicka boll och dansa samtidigt.
0: Känslostämning. Alltså, spela fotboll. Har du gjort det själv någonting?
1: Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Alltså inte i något lag eller något sånt där. Har du det?
0: Jag har spelat fotboll i många, många år. Jag tänkte på, man får lust att dansa och spela fotboll, sa du. Jag har faktiskt sett också att hur det, så här, dansare, diskodansare, har diskodans fotbolls-VM har de kallat det. Och så var det en YouTube-video där de dansade fram på plan och gjorde mål, fast inte så många mål de dansar med. Men du, det har vi inte tid att prata om mer nu, för nu kommer Radiosporten.
2: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
3: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den gå i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! En och en halv minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
4: Det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
5: And credit to the manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
3: Inne bollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
4: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
2: Reporter Astrid Johansson, svensk domare i natt. Glenn Nyberg dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
6: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
7: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet. Det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo-Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
6: Målet var Kongo-Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
2: Reporter Gabriel Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Det väntar på VM-fotbollen senare idag.
0: Ja, jag fick en aha-upplevelse här när Magnus Wahlman sände Radiosporten, nämligen Uzbekistan med i VM. Hade man ju inte riktigt koll på, i alla fall inte jag. En som har koll, fast dock inte på fotboll, det är Ossian.
8: Jo, visst har jag koll på fotboll också, men nu handlar det om trafik och där är läget lugnt. Jag kollar vägar, jag kollar tågtrafiken och allting rullar på som det ska. Skulle ni se någonting där ute så tipsa oss på 020 999 444.
0: Sorry, det var inte meningen att ta liksom din kunskap ifrån dig. Jag kanske ska ha rådgjort med dig innan jag gjorde VM-tipset på jobbet.
8: Kanske. Jag vann lite pengar igår, så kanske nästa gång då.
0: Inte för mycket dock. Vi har berättat att man får inte tjäna för mycket stålar på sånt där på jobb. Sådana grejer. Vi kommer att få ihop så att vi kan ha en rejäl glass med strössel på den som vinner, tror jag. Men det lär ju inte bli jag tyvärr. Ha det gott. Lycka till.

0: Superlim och silvertejp. Så här tidigt på morgonen så är det väl värt att gå ut med en liten varning. Men alltså, nu kommer några exempel på riktigt dåliga ordvitsar. Fast de är ändå så pass bra så att den här personen som kommer att intervjuas nu, han vann faktiskt, eller han är vidare till SM-finalen i ordvitsar. Det har nämligen varit en deltävling i, vilken stad tror ni? Klart att det är Göteborg. Vi kan lyssna på P4 Göteborg här.
1: Jonas von Essen kan bli SM-mästare i ordvitsar.
2: Jag testade mina ordvitsar på ett gäng här ute innan och de gick hem.
1: Ja, i helgen avgjordes Göteborgsmästerskapen i SM i ordvitsar och en av dem som gick vidare var minnesmästaren Jonas von Essen.
2: Jag hade mycket, jag skämtade mycket om min bebis och så här, och mycket om kaffe, alltså det är ju mycket, man dricker mycket kaffe nu så här, men jag försöker sluta egentligen på så mörk rost. Som efter födseln till exempel så låg vi 3 dygn på BB. Ja, stackars lilla BB, det är helt platt.
1: SM-finalen äger rum senare i sommar. Linus Helsing, P4, Göteborg.
0: Ja, men där fick vi några ganska...
3: Det är Kolle och Adas.
4: Annika Linde Ryd är världsmästare på Göteborgsskämt.
0: Ja, vi kan nöja oss med det där tycker jag. Men det var ju några bra dåliga exempel på ordvitsar helt enkelt. Från Göteborg förstås.

0: Tonight's gonna be a good night, sjunger de ju där, The Black Eyed Peas. Frågan är hur vädret blir, det är man ju lite nyfiken på. Vi säger god morgon till Linnea Ren-Vittskog, meteorolog på SMHI.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men vad har vi att vänta idag då?
1: Ja, men nu till en början så har vi ju ganska mycket moln som ligger här över Sörmland, och det kan också förekomma lite lätt regnstänk. Men det ser ändå ut som att molnigheten kommer minska under eftermiddagen och att vi sen får en ganska solig avslutning av den här dagen.
0: Och temperaturen?
1: Ja, men runt en 20 grader och inte så jättemycket vind, måttliga vindar ifrån väst.
0: Sen är man ju nyfiken då, fredag och midsommarafton, hur blir vädret imorgon?
1: Ja, men vi har ju faktiskt riktigt varm luft som kommer att röra sig upp här över landets södra delar. Så det blir varmt, vi får temperaturen mellan 22 och 25 grader. När vi vaknar imorgon bitti så är det till strålande sol. Sen kan det passera lite mer moln på himlen mitt på dagen. Men det ser inte ut som att det ska regna något ur de här molnen, utan det blir lite molnigare men fortsatt uppehåll. Och sen kommer solen tillbaka igen till kvällen.
0: Då önskar jag dig en riktigt trevlig midsommarafton, Linnea.
1: Ja, men tack detsamma.
2: Det här är P4 Sörmland. Sveriges Radio.

0: Fleetwood Mac med The Dreams. Lokala nyheter, Maja. Vi har ju fått uppgift om att det har upprättats en polisanmälan mot en högt uppsatt chef vid Gnesta kommun.
1: Ja, det här är någonting som kommunstyrelsens ordförande Linda Lundin bekräftar. Under torsdagsmorgonen nu så håller kommunstyrelsen då ett extrainsatt informationsmöte om händelsen, och efter det så kommer vår reporter Anneli Koskinen att prata lite med Linda Lundin om vad är den här polisanmälan innefattar och vad det handlar om helt enkelt.
0: Full bevakning på detta, alltså. Fortsätt lyssna på P4 Sörmland.

0: Stumbling In med Cyril. Vi ska bjuda på Ekot nu med Gustav Söder och det kommer då bland annat att handla om vård.
1: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
2: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
1: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
3: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
4: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
5: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
4: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
6: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp.
7: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrar ta sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sett sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och tre män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
0: Den här somriga signaturen säger ju att du lyssnar på P4 Sörmlands morgonsändning. Denna torsdag, dagen före midsommar. En mulen dag, men imorgon blir det rätt så fint väder. Det var ju härligt att höra. Det var ju någonting som meteorologen Linnea Rehn-Wittskog berättade för en liten stund sedan, att vi har fint väder, uppehåll imorgon att vänta och ganska varmt, mellan 20 och 25 grader. Kanon!

0: Love My Life, Robbie Williams, jag tänkte säga Peter Gabriel, men han kommer lite strax här i P4 Sundman. Det som kommer nu också, trafikinformation.
1: Ja, den enda informationen jag har till er är att läget är lugnt i midsommartrafiken dagen innan här i alla fall. Skulle det vara så att du ser någonting där ute så är det alltid bara att ringa oss på 020 999 444.
0: Tack för det. Och så när det gäller de lokala nyheterna så kan jag nämna att enligt källor till oss på P4 Sörmland så har det upprättats en polisanmälan mot en högt uppsatt chef vid Gnesta kommun. Och det här är också någonting som kommunstyrelsens ordförande Linda Lundin bekräftar. Och nu under morgonen så håller kommunstyrelsen i Gnesta ett extrainsatt informationsmöte om den här händelsen. Och efter det så ska vi ta och prata med Linda Lundin mera om det här.

0: Peter Gabriel med klassiska låten Sledgehammer. Och med det så kan vi väl ta och titta lite framåt här också, vad som händer.
1: Vem får fira midsommarhelg som etta? Vem vinner veckans match om bästa VM-låten? Och vad har Inger i Göteborg hittat för bortglömd svensktoppspärla? Svar på de här viktiga frågorna får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
0: Vi har ju vår reporter Anneli Koskinen i Gnesta. Vi kommer ju så småningom att prata mer om Gnesta. Det är ju någon chef där som har blivit polisanmäld. Men det kommer lite senare under morgonen. Nu, vi har ju andra viktiga saker framför oss också. Det handlar ju bland annat om midsommarfirande. Det verkar som att Anneli har fått tag i en intressant person vad gäller just det.
2: En som står här och väntar på bussen i Gnesta är... Ja, vad heter du?
3: Jag heter Rita.
2: Rita, och du ska åka till Nyköping och så småningom så ska du fira midsommar. Berätta, hur firar du midsommar?
3: Jag ska träffa min syster och så ska vi åka till Aspudden och där har de midsommarfest. Det är också ett sånt där fritidsområde och så träffas alla där och det är lite tävlingar och dans kring majstoppet och så. Det blir kul.
2: Just det, det låter väldigt traditionellt. Ja. Är det liksom sill och potatis och allt det där?
3: Sill, potatis och snaps, det tillhör. Ja.
2: Och vad är bäst, sillen eller snapsen?
3: Det måste vara tillsammans. Ja, inte var och en utan så. Ja.
2: Men när du sa alla träffas där, vilka är alla då? Är det släkt och vänner eller Nej. Blandat? Eller?
3: Nej, nu är det bara min syster och jag och så våra kompisar. Men sen är det andra för det fritidsområdet så det är mycket folk där. Så att det är vår lilla släkt som träffas. Mm.
2: Men du är ju från Finland, hör jag på din brytning här. Hur är det i Finland? Skiljer det sig från de svenska traditionerna?
3: I Finland det är mest bara brasan, majbrasan. Det är inte så... Och mera familjär så här. Det är inte så här stort, i alla fall därifrån jag kommer. Så att, men man har sina minnen därifrån. Ja.
2: I Sverige tände vi ju brasa på Valborg och i Finland tände man brasa på midsommar.
3: Ja, det gör man. Men det gör man nog Valborg också tror jag. Jag kommer inte ihåg det så länge sedan jag flyttade. Man börjar bli lite så här.
2: Hur länge har du bott i Sverige?
3: Ja, jag kom hit 69 så att det är länge. Mm.
2: Och var i Finland kommer du ifrån?
3: Jag kommer från Fiskars. Du vet Fiskars som gör knivar och saxar och som man säljer här. Så det är väldigt känt.
2: Just ja, det är faktiskt också ett konkret ställe. Men vart ligger det då? Alltså vart geografiskt i Finland?
3: Det ligger mellan Åbo och Helsingfors, södra Finland. Mm.
2: Okej, nu ska vi sluta prata om Finland här. Jag gillar ju att prata mycket om Finland. Jag kan ju säga till dig också att jag heter ju Koskinen i efternamn. Ja, så det är därför jag också tycker om att prata om Finland. Ja. Vi behöver inte snöa in på det, men du har en bra midsommar. Hur är Johannusta, Rita?
3: Ja, hur är Johannusta sinulle myös?
2: Kiitos.
4: P4 Sörmland.
5: Sveriges Radio.
0: Ja, Rita var alltså där i Gnesta. Anneli Koskinen träffade henne.

0: Sure, Sures med The All Saints. När klockan alldeles strax till 16:30, det innebär att det är dags för nyheter här i Sveriges Radio P4 Sörmland, lokala sådana. Polisen slog till mot en fastighet i ett villaområde i Nyköping. 4 tonåringar har häktats.
1: Fyra tonåringar i Nyköping har häktats misstänkta för grovt narkotikabrott. Polisen slog till mot en fastighet i ett villaområde i Nyköping natten till måndag och en stor mängd narkotika har beslagtagits. Hur mycket och vilken typ det handlar om vill åklagaren inte gå in på, men brottet kan ge 6 års fängelse, säger åklagaren. Fredrik Blomberg, P4 Sörmland.
2: Det blir allt mer populärt att köpa en midsommarkrans trots att den kostar flera hundra.
3: I år har det varit väldigt stort tryck på midsommarkransar. Så att vi har varit tvungna att stoppa förbeställningarna för att vi inte hinner med att göra.
2: Susanne Sjöberg är florist och priset för en midsommarkrans kan variera mellan 300 upp till 700 kronor och menar att priset speglar.
4: Ja, men det är ju blommorna och sen blir det ju också arbetskostnaden att det tar en stund att göra även för oss som är vana och gör många. Därför blir det ju också dyrare när man beställer en färdig krans än om man köper kranskit, några blommor och gör en egen.
2: Det är ju ganska dyrt att köpa en egen krans. Vad tänker ni om det?
5: Det är väl ganska tråkigt att det är så dyrt. För vissa kanske bor mitt i stan och kanske inte vill köpa fina blommor. Och inte har någonstans att hämta fina blommor. Så då måste man köpa en dyr krans.
2: Vad var ditt namn?
5: Emilia Olsson Avdic.
2: Jennifer Bergström, P4 Sörmland.
1: Nu är det klart att miljonböterna mot regionerna och tvisten om upphandlingen av journalsystemet Cosmi kommer att tas upp i högsta förvaltningsrätten. De inblandade regionerna dömdes i våras för att ha brutit mot lagen om offentliga upphandlingar som ett tilläggsavtal innehöll så stora förändringar från det ursprungliga avtalet att Konkurrensverket ansåg att en helt ny upphandling borde ha gjorts. Kammarrätten, en lägre instans, dömde regionerna att betala 10 miljoner vardera i böter. Nu ska tvisten alltså avgöras i högsta instans. Fredrik Blomberg, P4 Sörmland.
0: Vädret då den här dagen, ja men det är lite bättre väder nu får man väl säga om man nu gillar lite mera sol och uppklarande väder, för det börjar att spricka upp nu i molntäcket över Sörmland. Det berättade meteorologen för dagen att det kommer att vara så nu under eftermiddagen och kvällen. Imorgon temperaturer upp mot 25 grader. Det låter väl ändå som en ganska bra midsommarafton imorgon. Hur tänker du spendera din midsommarafton? Hör gärna av dig till oss. Man kan ringa eller smsa. Numret är 016 16 16 16. Hur tänker du tillbringa din midsommarafton? Kanske i en alldeles ny midsommarhatt. Märkt P4 Sörmland. Vad vet jag? Jag har någon kvar, ligger här faktiskt.

0: eller Lass Ketchup förstås. Många som har gjort rörelserna till den där låten för ganska länge sedan är det väl ändå nu. Nu ska vi tillbaks till E20 utanför Strängnäs där många stannar till för att tanka magen eller bilen. Kerstin Svensson, reporter, hon finns där.
1: Ja, Jonas, jag är ju vid Biskopskvarn utanför Strängnäs här och då stannar jag till vid en buss, en Scania Vabis. Vad var det för årsmodell?
2: 68. En Scania Vabis 110 Bertil. Årsmodell 68.
1: Och har ni problem med bussen?
2: Ja, just nu har vi problem för att generatorn verkar inte ladda själva batterierna som driver alltså lysen och startmotor och sånt där. Så det... vi försöker hitta signalkabeln till vårt elsystem här som läser av den signalen från generatorn. Och istället ska vi då ladda från vårt elverk som vi har dragit igång.
1: Okej, men du, ni är ju, det är du och din kompis och ena söner och deras kompisar. Ni ska på midsommarfirande, var då?
2: Morgonå, det är Fredriks släktgård som vi ska till.
1: Som ligger i Vingåker?
2: Ja, Morgonå. Ja,
1: var har ni åkt ifrån någonstans då?
2: Uppsala. Så vi åkte väl för någon dryg timme sen eller något sånt där.
1: Hur har det sett ut på vägen då? Har det varit mycket trafik?
2: Ja, det har varit mycket trafik bakom oss. Vi åker väldigt långsamt.
1: Hur långsamt åker ni då?
2: Ja, men ungefär 65-70 km i timmen hela vägen.
1: Om ni kommer fram ordentligt, då, hur ser firandet ut då?
2: Ja, jag har tagit med mig en motorsåg för vi måste ju ha en ordentlig midsommarstång. Det är Fredriks, deras mark där, så att då ska vi kapa ett träd och så ska vi barka det med en barkkniv som jag tagit med mig och sen ska vi göra en rejäl midsommarstång i år.
1: Du, då hoppas jag att ni kommer fram säkert och ni får till det här med midsommarstången.
2: Ja, tack så mycket.
1: Hej då.
2: Hej då.
3: Det är ett väldigt bra trafikläge måste jag ändå säga, även om det är lite trög trafik när du kommer på E20 vid Eskilstuna och åker riktning mot Kungsör. Men det är mellan trafikplatserna Åby och när du kommer vidare till nästa trafikplats Marielund, så att det är inte någon jättelång sträcka. Lite temposänkna här och var, men överlag väldigt fin trafik eftermiddag än så länge, och när jag tittar till tågtrafiken och även där ser det ut att rulla på bra. Så att kör försiktigt och lugnt, bättre komma fram sent än inte komma fram alls, och kan jag tipsa att då finns vi alltid här på telefonnummer 020 999 444.

0: Gwen Stefani alltså med The Sweet Escape. Dags nu för 4:15 ekot. Klockan är helt enkelt 4:15.
1: Här är ekot 4:15. Trump får kylig kritik för Iran-överenskommelsen. Foxtrot-medlem döms till livstidsfängelse. Intresset för kloster tycks öka bland unga. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Vi börjar med NATOs försvarsministermöte. USAs försvarsminister Pete Hegseth gav sina kollegor en rejäl skopa ovett inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonar ner utspelet.
2: We heard US announcement to review force posture in Europe in today's dynamic security environment.
3: I think it is. Vi hörde USA:s besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATO:s styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATO:s generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USA:s försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
4: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
2: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about.
3: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte. Men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Paul Johnson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
5: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar och ta huvudansvaret för den konventionella avskräckningen i Europa. Så att det här ligger i linje med de besked som jag fått sedan tidigare. Sen har det funnits en frustration i den amerikanska administrationen kopplat till den insats man gjorde mot Iran, att det var en del europeiska allierade som då inte upplät sitt territorium eller sina militära baser.
1: Försvarsminister Paul Johnson, reporter i Bryssel, Hiva Abdelsade. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om ett slut på kriget. Däribland fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av Hormuzsundet skulle kunna innebära att stora mängder olja återigen når världsmarknaden. Flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager, bland andra Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter undertecknandet av överenskommelsen. Och i förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan.
6: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft. samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
1: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter den här överenskommelsen. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
7: Jag tycker bara synd om folket, säger jag. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
8: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
9: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
8: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
9: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
1: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizada. Den 30-årige gängtoppen Poja Shafi har idag dömts till livstidsfängelse. Han begick brotten under 2023 som en del i den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Göran Nilsson har varit domare i målet.
10: Det är mycket samhällsskadlig brottslighet det här. Det är ju brottslighet i gängkontext.
11: Poja Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Där satt han frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Enligt dagens dom har han varit en central aktör inom Foxtrot-nätverket och från utlandet styrt unga utförare i Sverige under våldsvågen 2023. Detta genom appen Signal och sitt alias Hamado.
10: Det vi har kommit fram till det att han har ett visst alias som heter Hamado. Och sen har vi utifrån de meddelanden som då har kommunicerats kring honom till och från kommit fram till att han är skyldig till i stort sett allt som han är åtalad för.
11: Åklagare Ida Anell.
12: Under den perioden när vi arbetade med 2023 och våldsvågen, där kunde vi se att det var flera återkommande alias som förekom i flera av de här ärendena. Och där har det pågått ett arbete att identifiera de här olika aliasen. Det har ju lett till att dels då som Poja Shafi som har kunnat åtalas, men även att det är fler personer som är häktade i sin utevaro för misstanke om involvering under 2023.
13: Rättegången mot Poja Shafi har pågått under våren och det har handlat om ett stort antal åtalspunkter. Bland annat anstiftan till mordförsök, förberedelse till mord och även grovt narkotikabrott och grova vapenbrott. Han har nekat till anklagelserna men fälls nu för en stor del av åtalspunkterna. Åklagare Ida Arnell igen.
12: Tingsrätten har ju dömt honom till livstidsfängelse och det var även det som vi yrkade på. Där är vi väldigt nöjda med tingsrättens bedömning.
1: Reportrar Simon Andrén och Sebastian Stormgård. Idag presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte, nämligen ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
14: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för dem med högst inkomster. Och nu ska det fortsätta. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
15: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Och pensioner som bygger på löneinkomster ska beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Partiet har inget svar idag om den kommer att genomföras på en gång eller i flera steg. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Svantesson, Moderaternas första vice ordförande.
16: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen men kunnat sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Och under nästa mandatperiod har jag varit väldigt tydlig med att vi vill finansiera det här. Både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen. Och det går att prioritera på ett annat sätt och sänka skatter samtidigt.
15: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
14: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag är en avgörande dag i Storbritannien. En valkrets i norra England avgör om Labour-politiken Andy Burnham ska röstas in i parlamentet. Om det blir så kommer Burnham att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.
17: Let's forever associate this area, this constituency with having brought a change to British politics that it's long needed.
18: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag, där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politiken Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga dörrknackningar från kampanjarbetare och reportrar från när och fjärran. Utgången är också osäker. Även om Andy Burnham är en populär politiker från trakten så är många väljare här trötta både på socialdemokratiska Labourpartiet och konservativa Tories. De två partier som länge dominerat brittisk politik.
19: Labour and Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
18: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
1: Intresset för kloster verkar öka bland unga i Sverige. Petri Nyheter har besökt systrarna på Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
20: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
21: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Petri Nyheter. Och de är inte ensamma. Petri Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Valby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
20: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
21: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
22: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
21: Det finns ett 30-tal kloster i Sverige. Ett av dem är Heliga Hjärtats kloster där syster Elisabeth inträdde som 24-åring och syster Ingrid som 30-åring. Många unga som de kommer i kontakt med söker stillheten.
20: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
1: Reporter Nicky Warden-Berning, P3 Nyheter. Vädret imorgon, midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
0: Det var Marianne Haslov som vi hörde presentera kvart i fem ekot där. Det innebär att klockan är 17.00 nu. Välkommen till oss här i P4 Sörmland. Jonas Kornesten heter jag som är med ifrån till halv sex, en halvtimme till.

Tjuvjakt, herr Strömstedt och Julia Glenmark. Med när vi gräver guld i USA. Vi får se hur det går med det där. Det är ju den andra matchen på lördag för svensk del. Lördag kväll. Vi har hört Peter Widén Brännlund med våra nyheter berätta om att det varnas för åska. Rejält åskväder på lördag kväll. Så ska man samlas ute någonstans i någon park för att se det här, så är det kanske paraply eller se till att vara någonstans där det går att vara under tak.

0: Nothing breaks like a heart med Mark Ronson och Miley Cyrus. Vi tar en titt i trafiken. Vi vet att det är mycket trafik ute, många som ska iväg för att fira midsommar på en annan plats. Love Bergström på vår trafikredaktion, hur är läget? Är det några olyckor eller går det långsamt eller hur är det?
1: Nej, men det är ett ganska stabilt läge måste jag säga, även om det är mycket folk som är ute och reser just nu. Det jag kan säga är att på E20 för er som ska ta er förbi Eskilstuna så är det en ganska seg kö mellan Årby och Marielund i riktning mot Arboga. Förutom det, inga större störningar eller stopp just nu till trafiken. Vi hoppas såklart att det fortsätter så. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Tack Love, vi går till Peter Vidén Brännlund med våra nyheter. Peter, 4 tonåringar i Nyköping har häktats misstänkta för grovt narkotikabrott.
2: Ja, så är det. Polisen slog nämligen till mot en fastighet, ett villaområde i Nyköping natten till måndag. Och en stor mängd narkotika har beslagtagits efter det här tillslaget då. Hur mycket och vilken typ det handlar om, det vill åklagaren inte gå in på ännu. Men det här brottet, det kan ge 6 års fängelse.
0: Du, vi konstaterar också att det är många som klurar på hur man ska göra sig en midsommarkrans till håret inför imorgon. Men samtidigt så upptäcker vi en ny kanske trend här, att det är fler och fler som väljer att köpa sin färdiga krans till håret.
2: Ja, precis. Det blir allt mer populärt att köpa den här midsommarkransen, trots att den kostar flera hundra faktiskt. Det kan variera mellan 300 upp till 700 kronor till och med. Men ändå är det populärt. Vi hörde Susanne Sjöberg som är florist och gör sådana här midsommarkransar.
3: I år har det varit väldigt stort tryck på midsommarkransar. Så att vi har varit tvungna att stoppa förbeställningarna för att vi inte hinner med att göra.
4: Ja, men det är ju blommorna. Och sen blir det ju också arbetskostnaden, att det tar en stund att göra, även för oss som är vana och gör många. Därför blir det ju också dyrare när man beställer en färdig krans än om man köper kranskit, några blommor och gör en egen.
2: Jonas, hur är du? Gör egen eller köper du?
0: Ja, men jag har faktiskt gjort egna kransar. De brukar se ut som en cykelslang utan luft i. De brukar liksom hänga.
2: Ja, men det kan ju vara fint det också. Man måste ju sticka ut lite ibland. Va? Det är tråkigt att vara precis som alla andra hela tiden.
0: Jag menar det. Så är det. Ja, med varierat resultat. Ja, men jag vet att du ska ju också fixa en imorgon. Så jag ser fram emot att se en bild på din.
2: Ja.
0: Så småningom. Din fina krans i håret.
2: Du gör det.
0: Mm. Ja. Du, Peter, jag funderar ett tag på att öppna en restaurang på månen.
2: Jaha.
0: Ja, jag tänkte först att med bra mat. Men så kommer jag på, finns ju ingen atmosfär.

0: Agneta Fältskog med The Heat Is On. Kan man väl lugnt påstå kanske. Nu ska vi säga god eftermiddag eller god kväll till The Gems från Nyköping som ju, ni vet, de vann ju den här tävlingen P4 Nästa Stjärna förra året och de har ju som ridit på den där vågen under året. De har kommit några låtar. Imorgon kommer det ytterligare en låt faktiskt. Hej och god eftermiddag säger jag till Jocke Wik och Emma Karlsson. Hallå där!
1: Hej!
2: Hallå där! Hej!
0: Och Jocke med en lite så lite mörkbeslöjad röst den här dagen.
2: Aj. Är det så idag?
0: Ja, det var så idag. Du, Jocke, laddad för ny låt imorgon.
2: Ja, oerhört laddad. Har nog inte varit så här laddad någon gång, tror jag, inför någon ny låt.
0: Mm. Hinner Emma med att släppa låtar som har ena benet i Småland?
1: Ja, men det funkar. Det rullar på.
0: Mm. Okej. Okay. Vi ska spela, vi ska höra, för det blir premiär. Den släpps imorgon, men vi ska få fått speciellt tillstånd av er att spela den redan idag, denna eftermiddag. Och den här låten, ja, den heter ju någonting speciellt. Och den här låten, låtens titel kom till av någon slags misstag en gång. Jocke, hur kom det här sig?
2: Ska vi verkligen kalla det för misstag egentligen? Jag tycker att det var det blev rätt titel, kan man väl säga.
0: Det blev så.
2: Det var någon som heter Jonas Karnesten, nämligen, som vi spelade den här en gång. Och sen kom han fram, men du, hörni, den här Over Again-låten, den vill jag ha. Och vi bara, Over Again?
0: Vad är det för låt,
2: ja,
0: tänkte ni?
2: Så ska den nog heta faktiskt, så ska den nog heta, tänker vi.
0: Men vad hette den från början då som arbetsnamn?
2: Over and Over, det var ju inga arbetsnamn. Det var bara du som stampade in och bytte namn på det.
0: Okej, okay. Okay. Vad tänkte du hemma när jag kom och sa det där?
1: Nej, men vi satt och fnulade, vi skrev fram och tillbaka till varandra i vår lilla messengergrupp och så bara, men nej, det flyter på bättre med Over Again. Det är klart att den ska heta det.
0: Ja.
1: Så det var ganska, det var självklart efter du hade droppat det.
0: Ja. Så på grund av att jag var lite senil och inte kom ihåg exakt vad den hette när ni presenterade låten, så blev det Over Again till slut alltså.
1: Ja.
2: Jajamän. Det kommer låta jättebra när du säger den. Den
0: ja, men jag tänker att det blir The Gems med låten Over Again. Så kommer vi att säga efter den här låten, såklart. Men hörni, det är midsommar nu. Vad gör ni för någonting till midsommar? Vad gör Jocke?
2: Jag ska faktiskt göra så lite som möjligt, tror jag. Jag gör så mycket hela tiden, så att den här gången ska... Du vet, man har alltid stora planer. Den här gången har jag ingen plan. Mer än att vi har mat som ska lagas.
0: Har Emma någon plan?
1: Ja, tanken var att göra så lite som möjligt. Och sen så blir jag så spontan alltid. Så att det vart lite mer. Men det kommer över lite folk. Lite bondefolk och lite annat folk. Och så ska vi bara ha mysigt och äta gott och hänga.
0: Det låter väl som en alldeles underbar midsommarhelg. Hörrni, vi ska spela låten alldeles strax här. Men ska ni ut och spela någonting nu i sommar?
2: Faktiskt ganska lugnt för vår del. Vi har studiojobb upp över öronen så att vi ska fylla hösten med låtar, tänkte vi. Som kommer ut.
0: Mm. Spännande.
2: Det är det vi gör.
0: För nu finns det två, imorgon finns det tre låtar som är ute med er.
2: Jajamän.
0: Mm. Och den sista heter alltså Over Again. Och gruppen är The Gems från Nyköping. Jocke Wik, Emma Karlsson, ska säga att Therese Nylund också är ju med i gruppen. Hon tar ju hand om barn och fixar och donar och lägger sista handen vid midsommarfirandet, tror jag. Vi önskar er alla tre en riktigt fin midsommar och lycka till med studiojobbet så småningom under sommaren och hösten. Och nu kommer de alltså premiär för låten med The Gems och låten heter, av ett misstag, Over Again.

0: Ni hör ju själva, det är ju självklart att den där låten skulle heta just Over Again. Och det var ju The Gems från Nyköping.
1: Det här är P4 Sörmland.
2: Sveriges Radio.